Asafu Yehowa. Wa utia die nyina so. Na die nyina dewa ni mwa deja. Na die nyina show na yase. Udina ye kamfo. Udina ye trum trum. Eradia da wase.

0: asino fraku koni se na asase da ho hunu a eni bobia
1: asempa
0: ana se na eye sakasaka ni ehunu asase aye sakasaka ye kase bibia ye sakasaka chese

wo esumu na esumu no antumi ani ne so entimi maami abusuam se esumu tumi bi di hene wo ha e wo maani mema bra boso a meme ni masifo de ye kan ho meme ni minuano ni amani asifo de ye kan ho e wo de mahani srema ye bruno ye teso esumu tumi bi di hene esumu nyuma bi era ekoso wo ho e wo de mahani srema.

obi o ha da obeti na ni a ni group abo mpa ye janu no danu anu ni mpa ye nyina ayira ni mpa ye ayira.